Pama gama pani sa ga ni sa ni da pa ma gama pani sa di ni sa ni da pa ma pani sa ma pani gama pa sa gama ni sa gama pa ma gama ga re sa da da pa ta ni sa gama pani sa ga ni sa ni da pa ma ga re sa ni pani sa gama pani sa di da pa ma ga re sa ni sa gama pani sa ga ni sa ni da pa ma pani sa di ni sa ni da pa ma pani sa ni da pa ma ga re